0: ब्रह्मोचनं प्रणम्बभावविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निदङ्गदापदायकं परं त्रिलोकनायकं
1: दिनेशवंशमण्डलं महेशजापकण्डनं पुरेन्द्रकन्दरञ्जनं सुरारिवृन्दवन्दनम्।

0: तर्जनम् वेदानाम् अर्जनम् सुगतम्बराम् तर्जनम् दूतानाम् राम रामेति अर्जनम् श्रीसीतानाम् नाम महाराज सन्तपणे परमार्थे वेदतरे अवदूत् राम नाम के गर्जना भागदाय अवदूत् श्रीसीतानाम् नाम महाराज श्रीराम लला भगवान् की श्री हनुमान् जी महाराज की जय श्री राम
1: जय श्री राम।